0: قیامت کے بادل جتنیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے. ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے, وہ میرا ہے, میرا ہونے لگا ہے.
1: نظروں سے پہلو جی